0: 我因为唔托话事哩，就是搞事哩，怎么做啊？
1: 嗯
0: 哼，那里在那还为母奴是进行那个播，才那播个啥子哩？嘿，
1: 嗯，
0: 那我们车跑起来，我都不知道飞下，我飞下来一定是新干嘛拿过，啊，回历史在了，因为我们车那些好土些，
2: 嗯，
0: 干不满的，你好搞我飞下，干不走走飞过来，后来呢，我回历史听你干不走走，我就没事了，没事就住啊飞，干不满的，哎嘞。我哭啊！我啥子爱？好呀！我今天买那是包公，把三路放好稳了，为了那个你爹呢，还买车啊？切！我他妈说，我在上班，活不是啥嘛哩？干哪股么子吧？
1: 得你这子！
0: 哎，这好啊！咱们我是啥子的包？我放好稳了，为了那个得你爹呢，我那还买车啊？切！我就在这玩个五号，我不去参加那个嘛的。
1: 我们为了好好会玩，也为了费的，我不去参加我们搞我们手机。
0: 这个好啊，我就在这买那个呀，什么买平买的买的买，什么我不去参加的，刚好干不过瘾。
1: ke ya nna ya mo tirini yang hona teng ka lebelo lena la ha e sale ke lo tshela pele kwa ha ntse tla ka morao nna ntse ke ya kwa ke re leno ka kere ha o e tshela ha o fete tje wa tshekalla o ya tlase
0: oa utlwa he ewalwa nna he ne ke re ga ke batle gore ko fe ntho rite kapa ntho ko wa jaa ko o fa ri ntho tsepo kapa fekege fela ke ne ke re nkgono a ketla o kwa pela ga o mo o ile nkgono madifannoga ke ena tata a o jetsana o fa rite kapa o fa fekege sen
2: e lwa le modinne na hantle ho no qetelle ho itsa etse wa ngana lo mo ke dintsa lena ha matala mo
1: wa tsa hona le ndlela ha ba ke hona le mong e ka ngone ya hloka ha
2: e wa nene mo jile le hloho
1: e lena
2: ke ne le ntse ke mametse ke bala taba tsa teng YouTube mona ba le ha ke a qetella ke tsebile hore na ana fella kae
1: na le mong e kang o ne a hloka ha le tse
2: ya e go ntlela ene re hlalosa ka yona wa bua na o mo santa le mokai e sentse mo jile le boko mo ha e ne go bua nna ka gatsi mona
1: e le na
2: go re ka saka a tsa o na lo ga ha o mametse buka entse e balwa go na le mo tla thwe o se o tla iballa madi ya ne go kwe ke o ka go re le motho ka mona ding ha a go kgore ishi le mona ga tla tswelela Felix ne go gale monyanyana e molome ka tsela e sele ke se go ya khono ke na ino ka nete ne se ka tetella go lena taba ga yena ene feel le kae
1: ba lena ene mo botse hloe tla lena la hlo
2: ha itle ke bona di gata hlo jatseng he ke nje nka buri ke ngwana ke mo tla tla fa

masala sotho e robong metsotso re fraletse hora ya bobedi ke sentse go dumedisa hle ho hlo ho hle mo mametseng sa le masala sotho o le hona teng me a santse o dumedisa hle lo amohela ka letsoho le mofuthu ke itumeleng wa hamang ka kere ke magadi wa tlhakotse hlano ke ngwana yena theka le sesane ke mmaka ditaba wa kamane ka makauteng ke re ke gaitse dia bo bantu a matho matebele re ha o botswa ditaba ke di fingere e sesotho ha sitolokwe empa e re sedile teng ke di ale ka mahlo ke qaki se Africa ke tebo ke sishweshwe e be ke hwang ka se kaota ba ke tshe kere o ka ntsha ka bokaota empa o ka sentse bokaota ka hare ho nna kere ke le kaota tatata fubensaka ho ngotswe a matho matebele me mamre so masala so tshohle le nana le kenang ha jo le ke le nana o la bahale ba rona ke le nana o le kenang manta o molomong hora ha ila bobedi ho isa hore nya boraro le nana le hlopiseditsweng ka magethe le bogabane ke matshweni ratulo me wa lebelwa moyeng ke nna ngwana ngena mankeng tsa tsela ka jeno mamre so masala so tshohle maitwa rona ke ndate sipho ramadi.

0: ஏதோ ஒருத்தர் நினைக்கிறோம், உட்காந்து தந்தது ஒன்றும் சேர ஆகட்டும் கவிச்சி ஏதோ உட்காந்து தண்ணி தலைமைக்கு தந்திருப்பாங்க சார்.
1: Angolotang
2: a o molebetseng o tla mmona go sane o seile kwena eo
0: a galewa ngwane e soke mme ke tla tshepagalela kgetho yaka mme wa ka o nthabisitse gore go gae sale ke le tale yana ka makgetlho a fetang sekete molale bodimo a bolokele ena
2: a re leboe
0: tanki ngwaneso
2: e meraro metsotso re ya goreng ya bobedi re ntse re letile thojane ga e letwe
3: ka lerato le ka magete
2: ka o fela
3: setšhabana sa gomo bonkwe ga baka metlholwa ke dinowa mesenene ke batho
2: baneng batho ba mesenene
3: hai ha ke tsebe na baneng ba tshwantsha batho ba mesenene
2: ba nyumanyuma kapa ba nyonyoba
3: ore nto nngwe ya teng
2: mapa ba meneka o etsalang ba tshwantsha le
3: mesenene a ke ke motho a semene a re ke fitlhe ile mona ke meneka se ka marate
2: o bolola wa o tla hantle magabene bjale o meneka o
3: meneka
2: o hagela ntho mo pela ona mo
3: bona ha ho ga ile ya bobedi fela bjale dintho di nyameletse ka nako ena
2: ntho
3: di nyameletseng tate ga kere keile o fepa mane jale ke fepa petsanena jale ke ya gopola gore ke la bobedi a ntho tsena tsaka
2: tsenaaobedikena
3: ga di
2: etsagale
3: wa utlwa ha ke re ke re e ha rwa ke furu ha ke re e nyo uwe e tsane na ntho di nya ka fela go re u kwa ta ba tsetsi hai a ntho di nya meletse wa re go
2: ntho di nya mela
3: na han ka o ga boga go furu tla be ba teng ha ke re furu tla be le teng e tla be na go ntse nyenwa ka thata a ke taba di nyameletse kae ha bo tlenge ke tla tsaba e le tang ka tsebe ha ai ke bue sa ba ile mo go ai ai